0: ajong niarni taima taakkua kavamatikkuut tamatuminga ilitarsigia hartuugalu ammalu kamagitsiariarlugu ima tamannatuinna pijuurhunagu tuhuraina taimattautaakkua хаужима гя хата канадами тусартауларигумагути гавамагиаминнут тайма тусартиссимария хармата маанна юнайтед стейтс миуттао амисуалуи титерти тусау тилери тикисималаумата кисиани канадами питахалунгимма тааккуаттао кисиани тааккуа хавияулария хаалуармата инуит канадалуктаамиутай
1: Elaktan Susan Monteith hedusayo tilogo hedusake natta sita samaga Murray Wilson tan 1983 otilogo ICC ko katamana kattilogit tusayo lo simammat ila tusakana nema de gotte ko kanunne ge gunna nema ga tamani pina so ga sagetin katamana yatilogit watte kanne Tempivelle tuossa Sonialla me mata, utan me gutten nona botunga vikko nangi joka Gloria ulosi. Tuossa pigini amme ja butta, tamassi minge ilakta, kosurusi. Kamakin jouttia galuakpaat, tamani nona vuomme, tamakkoninga ikä jotta jutikia kattenginnik. Tämä on kaaloutila Namo kala katakon ng mga ata atuin na takalang mimat. Kisya na kaitana na makaloa ka kala tuin na titi katang na nga eh. Tana pagkutaw din lago. Doon sa kami ng nalang video. Tema July 31 sa pamuakat. Tako bingo titilalang mimat. Bingo to kalalang mimat nilak. Tekani una totu sakala kilo kutingan ni isa kun na selam yisa simokat takko bingo tona salato angila $10,000 tan bingo titila lang mi bingo re katta to pinut ga sala sima kala ma lata wa sert ngot der kala lo la to wi ma toalo to ina lo sima kama kisi mi na so tini nakita ri li galo ni sima kun ni to wi ma to Pakkan ni los mangi tu mata yang mangan ni. Ila aku cerita dengan majuku mana people dia tu sok sok kena nail memata.

0: Самоноки, которые у меня, та у меня, они выполняют именно сунитей, мы тем, и куллагалага, волоктугало, течмунигея, мутлугу, 1983, мутлугу, манна, улактилугу, такунна палагатта, талавейсаккуло, налодиккуло, ну, нахтуа, и нахтуа, туя, нитум, пьюсах, сунул, сунул, тоймейма, уну, тангу, сунул, сунул, тоймейма, так.
1: ICC, тако, катиманинга, хаупа, пигела, тунати, гуляла, неамуну. Tanda tahu nuna bumi ni jauh sih sakti aku tahu jo utak si malam majo agaya kata ulah si malu ni ada bungasas katun symphony orchestra kubian lagi waktu Daisy Diana tanda lagi jauh waktu eight nu ilin yang tino pan nak tahu mengatun sas orchestra aujak ni jauh sih jangan jo tanda li nama ni agaya kata tak tu ilagi jauh luni Fiddles North Tapi maka tu je hati geng ujo ilin yang tini ilau tu cilau mata cibulak tu ciba kata ulau tu ego ilin yang hati geng cia tu tilu tan dia lau kalau tu pekati dia lau tu ko amalupu ijo akak tu ni nutan ilu ilit tu ni.
2: We learn Cumberland.
1: Ililau tengah Cumberland Sound, Old Grey Cat, amalu Monster Mashed Potato, amalu tan isem nami hair. Hungarian me tan ko pinga jugalak tangai ja ilau luni Fiddles North mon ulla ko here's the CBC regional news federal bail reform became law last week the bill made 80 changes to Canada's criminal code the reform is set to have a big impact on justice in Nunavut Are the